Komo hi te rā me tāna waiata ko Flowers and Hendo. Tētahi o aku tino waiata, a tāhua nē. Kei te waiata e whai ake nei, he kōrero ki te wehenga o Rangi Rauwa ko Papa me te putanga mai o te pō ki te ao Mārama. Anei, ko Hinātore, nā Hinātore.